0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 5 minutter over 8.

0: Nej!
1: Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 5 minutter over 8.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Det er 10 rigtige?
2: Yes!
3: Nej!
1: Jo, ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hvad gør du nu?
9: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
10: BJ Autolakering.
9: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der var.

0: iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Badu. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Julen er forbi, og der er blevet uddelt utrolig mange julegaver rundt omkring. Nogle er faldet i god jord, andre er faldet i knap så god jord, Mathias. Lad os lige høre, hvad er det, der er sket hjemme hos dig?
3: Nej, men du skal du høre. Mig og min hustru, Marie. Vi kan godt lide at have meget at se til. Altså, det må vi jo kunne.
2: Med tre børn. For,
3: ja, vi kører tre børn, og vi kører hus med have, og, og vi skal redde verden, og alt muligt. Men så synes vi, ej, lad os da også lige få en hundevalp. Ikke også?
2: Hvad sker der?
3: Og lad os da også bare lige køre 500 kilometer for at hente den, ikke også? Nej, men vi skulle have en hund, og det er også fedt. Jeg elsker hunden. Og jeg kan ikke tåle katte, så det er jo sådan, der. Vi skal have en hund, og har valgt en labrador.
2: Ja.
3: Og der vil sige, det er jeg glad for, fordi det er gode hunde, synes jeg.
2: Det er det.
3: Og det er rolige hunde, det er sådan en rigtig familiehund. Og vi henter så for 10 dage siden lille Pippa Luk, meget sød lille pige. Og de sidste 10 dage, ikke også, det føles som 10 år.
2: Altså, der er jo nogen, og jeg har jo også selv været der, vi har jo også en hund, som også har været valp, og der er jo nogen, der siger, at det kan være hårdere at få en hundevalp, end at få en lille baby. Heldigvis så er det kortere tid, at de
3: der
2: er.
3: Vil jeg sige, det er jo overhovedet ikke det. Jo, det er hårdere på den måde, at altså, barnet, nu har jeg jo fået tre børn, jeg har altid været dybt forelsket fra day one, og jeg vil sige med hunden, ja, hun er sød, hun er dejlig, men jeg er sådan lidt 60-40 lige nu.
2: Altså 60-40 på, at du...
3: Altså elsker og hader.
2: Ej, det er da
3: voldsomt. Det er jo det, man i menneskeverden vil sige, at jeg har fået en fødselsdepression. Altså, når man har svært ved helt at overgive sig til... Nej, men prøv, den er jo sød!
2: Ja, den er.
3: Men så skide dog udenfor! Altså, nej...
2: Hvad er den allerstørste udfordring?
3: Jamen, det er jo, at jeg er stedig. Mm-hmm. Og det er hunden. Så når jeg har besluttet, lille skat, nu går vi ud, og så skal du tisse og skide, inden du får lov at komme i seng. Altså den anden dag, der stod jeg bare og kiggede på den i 5 kvarter på min græsplæne, inde på midten, så den ikke kunne gå ind og gå væk fra regnen.
2: Ja, ja, ja. Så siger,
3: Pippa Luk, vi har en opgave, og den slutter ikke, før du har lavet lort. Ja, så jeg ved ikke, om du kan mærke, der bliver lidt en fyldetøj. Ej, prøv her, jeg elsker den. Den er vidunderlig. Jeg kan rigtig godt lide den. Indtil klokken 8 om aftenen.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Hvad stiller Signe og hendes mand op med en alt for dyr regning? Vi skal til dagens dilemma, og Signe skriver: min mand og jeg var ude og spise med et vennepar i weekenden. Venneparet tog ansvaret for at bo bord på en restaurant og valgte et sted, hvor de kommer ofte. De kender personalet og ved, at de altid får god betjening. Maden var super lækker. Alt var godt. Fejlen skete først, da vi overlod ansvaret for bestillingen af vin til vores kammerat. Da aftenen var slut, betalte han regningen og sagde, at vi bare kunne afregne dagen efter. Og dagen efter modtog min mand en MobilePay-anmodning på 2600 kroner.
3: 2600?
4: Hold da kæft.
3: Okay.
2: Maden har cirka kostet 1000 kroner, så vinen og et par drinks løber op i 1600 kroner. Vi har begge to normale jobs med almindelige lønninger, så for os er det et pænt indhug i økonomien. Kan vi sige noget på bagkant, eller er det dyre lærepenge for at lade en anden at tage sig af vinbestillingen?
3: Ej, shit, mand. Det er mange penge.
2: Ja.
3: Det er jo halvdelen af vores madbudget, Hams.
2: Ja, ja, det er en dyr aften, må man sige.
4: Det er mere end halvdelen af mit madbudget.
2: Nu skal vi simpelthen en tur til Røde Kro, hvor vi har Connie med fra. Godmorgen til dig, Connie.
5: Godmorgen.
2: Kan man stille noget op på bagkant?
5: Nej, det kan du simpelthen ikke.
2: Nej.
5: Altså, som Signe selv skriver, de har bedt ham om at vælge vinen. Og hvis de ikke har haft råd til dyr vin, jamen, så skulle de selv have valgt.
4: Ja, ja, eller sagt det, ikke godt.
5: Altså. Ja, det skulle de også have gjort.
3: Ej, hvor hyggeligt, vi har lige børneradion. Var det dejligt?
5: Fuldstændig. Altså, de skulle have sagt, det er okay, du vælger, men vi har ikke råd til en dyr vin.
2: Godt. Simpelthen lige få kridtet linjerne op til at starte med.
5: Ja.
2: Tak for
5: men
2: det.
5: Men vi kan ikke komme bagefter og sige, vi har ikke råd til en regning på 6.000.
2: Nej, det er jo det. Tak for det, Connie.
5: Ja. Velbekomme.
2: Vi springer videre. I lige måde, så springer vi videre. Hej. Til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Hvad siger du, Lone? Er du enig med Connie, at man ikke kan gøre noget på bagkant?
6: Ja, det er jeg. Altså, han betaler selvfølgelig regningen. Men næste gang, de så er sammen, så kan de jo godt dreje samtalen over på, hvor hyggelig en aften det var. Og ja. Havde han vist vinen, den var så dyr, så havde han måske valgt en cola i stedet for.
2: Men er der ikke noget akavet i at sidde og tage sådan en snak?
6: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan jo godt mindes, at man havde en god aften.
2: Okay, så det er med at få det sagt, så det ikke sker igen en anden gang.
6: Ja, det synes jeg i hvert fald sådan ligesom ligge i luften, at det var nok sådan lige overkant.
2: Det var lige dyrt nok.
6: Ja.
2: Tusind tak for det, Lone.
4: Og der er altså ikke meget opbakning til dig, Signe. Det er det simpelthen ikke. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi har fået så mange beskeder, hvor der står det samme i, som der gør her. Der står bare dyr lærepenge, dyr lærepenge, dyr lærepenge, og sådan det.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: Verdens bedste morgen.
1: Lyt til Verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i Verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham,

0: flot kørende.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hey. Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi i gang med den leg, vi kalder for Ung eller Ej. Og det er sådan en form for, ja, hvad kan man kalde det, service til alle, der til dagligt omgås unge mennesker. For vi ved jo godt, at de unge bruger et sprog, som ikke alle kender til. Og derfor så har vi inviteret vores yngste mand på holdet, kvinde faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, Anne-Sophie i studiet til at quizze os i Ung eller Ej. Ung eller Ej, godmorgen til dig, Anne-Sophie.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det for et ord, du vil lære os lidt om i dag?
3: Jamen, jeg har taget et ord med, og det er lore.
4: Lore.
2: Lore.
3: Og det giver jo ikke så meget, så jeg sætter det lige i kontekst.
4: Okay.
3: Og det er for eksempel, hvis jeg siger, der er meget lore i den der vennegruppe.
2: Skal man sige det med sådan, hvor man lige sådan lore, lige sådan putter tungen helt op bag i ganen?
4: Skal jeg vel ikke sige lore, tror jeg ikke?
2: Lore?
3: Ja.
2: Skal
4: jeg ikke?
2: Der er fandme meget lore i den vennegruppe. Der er meget palaver, vil jeg sige. Der er, altså de snakker om hinanden på kryds og tværs, og det kan godt være, at de siger, at de er venner, men alligevel så er der så meget lore. Så meget palaver og sladder.
4: Hvorfor kigger du som sådan en spørgsmålstegn, Anne-Sophie?
3: Jamen, det er jo lidt komisk det her, fordi nu siger du palaver.
4: Ja.
3: Og der må jeg jo så nok lidt melde pas, for det ved jeg faktisk ikke, hvad betyder.
2: Ved du ikke, hvad palaver betyder?
4: Okay, jeg vil sige, der er bøvl. Der er baks.
2: Ja, der er baks. Der er rød.
3: Der er bøvl.
4: Det er palaver.
2: Ja.
3: Palaver. Okay.
4: Fantastisk.
3: Fedt ord, du.
4: Så fik du lige den. Gammel og ung.
2: Den kan du så tage med videre til din vennegruppe.
4: Ja, det kan du gøre. Ja, men okay. Lore, der er så meget lore. Jeg tænker, kan det være noget udstråling? Altså sådan, de fylder meget. Det er det, jeg siger. Jeg kan ikke. Jeg synes faktisk, den er svær.
2: Det kunne også være kærlighed. Der er så mange, der er sådan dater på kryds og tværs.
4: Nej.
2: Så er det sådan en forkortelse af love.
4: Nej.
2: Lore.
4: Nej, det er sådan,
2: eller noget.
4: Det er sådan, se mig, se mig-agtigt.
2: Nå, okay. Ja.
3: Altså, jeg kan faktisk godt forstå, at I synes, den er lidt svær. Fordi det betyder faktisk bare, at der er meget baggrundshistorie.
2: Nå!
3: Ja, det er sådan det, man ikke ser udefra. Og grunden til, at de handler, som de gør.
2: Okay. Ja. Så der kan være nogen, der har været sammen med nogen og så videre, og så er det derfor, at der kører lidt hate på nogle andre.
3: Yes.
4: Okay.
3: Så det er historien bag historien. Verdens bedste morgen.

0: Skala FM. Verdens bedste morgen weekend.
1: Og nu skal det blive spændende, Louise.
2: Nå.
1: Fordi der florerer beskeder angående dig og din person på vores sociale medier. Eller mest af alt bare dit udseende, faktisk.
2: Jeg synes, det lyder så rart.
3: Er det trods alt positivt?
1: Vi er sådan lidt i en... Det ved jeg ikke. Det kommer an på øjet, der ser. I sådan en look-alike-situation, Louise.
3: Okay. Ja.
1: Jeg vil gerne spørge dig først og fremmest. Har du nogensinde fået at vide, sådan, at du ligner en speciel type? Bare sådan en person.
2: En person?
1: Altså, ja, en kendt person.
2: En kendt person. Ja. Ja, da jeg var helt ung, der fik jeg at vide, at jeg lignede Sofie Hvid, der var med i IQ.
1: Ja. Men Sille, hun skriver på de sociale medier her. What? Hun ligner Mette Frederiksen. Anna skriver, hold da op, hun ligner Mette Frederiksen.
3: Lige
1: hvad? Skriver, er det Mette Frederiksen, der laver radio?
3: Hvad snakker
1: vi har ret mange.
3: Jeg har godt nok også tænkt, der lugtede meget om makrelsalat her.
1: Det er det. Er det Mette Frederiksen, der laver radio?
2: Ej,
1: er
2: der nogen, der synes, jeg ligner Mette Frederiksen?
1: Der er en del personer, der synes, du ligner Mette Frederiksen.
3: Hvor fanden står det henne, Lasse?
1: Jeg kan vise dig bagefter. Jeg har masser af beviser. Og så der, du har en vinkel. En meget bestemt vinkel.
3: Du har en vinkel, hvor du,
1: hvor du ligner hende virkelig meget.
3: Nej.
1: Og ellers ligner du hende
3: altså,
1: ikke så meget.
3: Er det bagfra?
1: Nej, det er fra siden sådan lidt skrå.
3: Men okay, Louise. Vil man egentlig helst have vide, man lignede en politiker, man synes havde gode holdninger? Eller vil man hellere ligne en politiker, man egentlig synes var lækker, selvom hun var vildt usympatisk?
2: Jamen, så ville jeg da hellere ligne en politiker, jeg synes, du var lækker.
0: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret. Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: I aften fortsat tørt med sol de fleste steder, vinden den aftager, og så i løbet af natten klarer det op med efterhånden mere skyet vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 10 og 16 grader. Og i morgen går det hen og bliver nærmest sommerligt igen med tørt vejr, masser af sol og temperaturer mellem 21 og 28 grader.
4: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Når barnet vil ud, så vil det altså ud. Og det skal det handle om her til morgen, altså de der fødsler, hvor at barnet bliver født på et lidt andet sted, end man egentlig havde planlagt, ikke?
3: Jo.
2: Vi skal en tur til Esbjerg, og her har vi Jakob med fra... Godmorgen til dig, Jakob.
4: Godmorgen.
2: Jakob, jeg er godt klar over, at det ikke var dig, der født, men hvad med din hustru?
4: Jamen, vi skulle have vores anden søn, og første gang var der rigeligt med tid, så det troede vi også, der var anden gang. Ja. Og vi bor som sagt i Esbjerg, ikke? Og hun skulle føde i Odense.
3: Hold op.
4: Men vi kom bare ikke længere end til Tavlov afkørslen på motorvejen, før hun gik i fødsel i nødspor på motorvejen kl. 1 om natten.
2: Nej. Og hvordan gør man som mand?
4: Jeg fik jo ringet op til alarmcentralen, ikke? Og så gejlede den pæne søde dame der mig jo igennem, hvad jeg så skulle gøre, og hvordan jeg skulle til at lege jordmor, ikke? Så jeg lå nede i bunden af bilen med lys på iPhone op mellem konen på benene og tog imod min søn.
2: Hvor er det sindssygt?
3: Hvor vildt, mand.
2: Ej.
4: Lidt fun fact, det er så, at jeg skruer rigtig meget op for radioen, for jeg kan høre, hvad hende jordmoren hun siger. Og da samtalen ligesom er slut, hvor redderne de kommer frem, så går den jo tilbage til det musik, man spillede inden.
3: Ja.
4: Og både min kone og jeg, vi kan rigtig godt lide Suspekt. Så klokken 1 om natten er i nødsporet med nyfødt.
3: Nej.
4: Så blæser der bare Suspekt ud over hele motorvejen.
2: Nej. Det er altså skægt. Og Jakob, tusind tak for at dele din historie med os.
4: Ja, velbekomme. God dag.
2: Lige måde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der sker der for Esbjerg. Det er som om, at det går lige lovligt stærkt i Esbjerg, for vi har også Susanne med fra Esbjerg. Og godmorgen til dig, Susanne.
5: Godmorgen.
2: Og det var også noget med en bil.
5: Det var det. Det var på passagerførst. Med to drenge på bagsædet og en mand ved siden af. Manden, han var helt i panik. Jeg var faktisk ikke i panik på det tidspunkt. Og han kører, og han siger så, på et tidspunkt, der kan jeg så mærke, at hovedet kommer. Hvor jeg er nødt til bare at skubbe pædet tilbage og hive bukserne ned. Og så går han jo fuldstændig i panik og siger, stop, gas, stop. Og så siger jeg, nej, kører du bare.
3: Nej,
2: så du, det er simpelthen kørende.
5: Det var kørende med mig. Det gik meget hurtigt, fordi han var virkelig i panik på det tidspunkt. Og jeg får så fat i hende og får hende op på brystet. Og der hun så stadigvæk er påstået hende på vandet, det gik ikke. Så det får jeg fjernet fra hendes ansigt, og så er der fuldstændig lyd på.
2: Nej, hvor er det sindssygt.
3: Hvor vildt, mand.
2: Vild historie, Susanne. Og mega sejt klaret af dig, vil jeg sige.
5: Ja,
3: det er fuldkommen vildt.
2: Ja. Tusind tak for at dele det med os.
5: Ja, det var så lidt.
2: Ej, altså bliver sådan helt rørt af det.
3: Gør du det?
2: Ja. Jamen, jeg tror, det er noget at gøre med, når det er fødsler og kvinder og sådan noget. Ja. Det rammer mig lige.
3: Det rammer dig lige. Jamen, vil du være, vi finder lige et lille lomtøj til dig, Louise.
2: Ej, det behøver du ikke.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi have gang i en omgang ung eller ej. Er jo en lille service, vi har her i programmet. I dag er Camilla, en af vores praktikanter, en af vores unge repræsentanter her på holdet.
3: De er unge. De kender de unge sprog. Det gør vi ikke. Vi er gamle.
2: Ja.
3: Og derfor så kommer de med et ord, som vi skal prøve at gætte på. Hvad fanden betyder det her unge udtryk? Og hvis vi kan gætte det, så er vi gode, og hvis vi ikke kan, så er vi bare gamle og dårlige.
4: Det er shrekking. I skal gætte på, hvad betyder det?
2: Ja, tak.
3: Shrekking. Ja, skal vi lige jeg er nødt til at have det i en kontekst.
4: Jeg prøvede shrekking og endte alligevel med bare at blive ked af det.
2: Jamen, så kan jeg da godt fortælle, hvad shrekking er.
3: Godt.
2: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter.
3: Okay.
2: Hvor man, ens forældre har måske sagt, at nabo Claus' søn, han er da rigtig rar og har en god uddannelse og så videre. Ja. Ham skal det gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og så alligevel ikke, men fordi alle andre siger det, så gør man det.
3: Okay.
2: Så går man efter prinsen, ham der prins...
4: Charming,
2: lige præcis. Aha. Man skulle have taget Shrek,
4: ja.
3: Okay.
2: Fordi så havde ægteskabet endt lykkeligt.
3: Okay, men det gør hun jo også, Fiona.
2: Ja, men hun starter da lige med noget Shrekking, og det er ikke fedt.
3: Nej, okay.
4: Det er der ikke nogen, der vil have.
3: Fint nok, ja, men jeg forstår, den er god, den der Louise. Jeg er ret sikker på, at det... Shrek, det han gør jo ikke, Camilla.
4: Ja.
3: Det er, han tager på eventyr. Og han har jo ikke lyst til det.
4: Nej.
3: Vel. Og det kan man jo blive glad for. Men det gjorde han. Det gjorde man, i det her tilfælde gør man ikke.
4: Nej, okay.
3: Men det handler om at tage på det eventyr, man ikke har lyst til.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det er så ikke rigtigt.
3: Nå. Er der noget af det her, der er rigtigt så?
4: Nej. Jeg vil sige, Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend.
3: Okay.
4: Hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
3: Okay.
4: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder.
3: Nej.
4: Så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
2: Nej. Ej, hvor tavligt.
4: Ja, det er mega tavligt.
3: Ej.
2: Ej. Ja. Under deres standard, prøv at høre.
3: Okay, så det er fordi, det der med, okay, jeg dater en, der er grimmere end mig, fordi så kan jeg vælge, hvad for en film vi skal se.
4: Ja, sådan for eksempel.
3: Ja, okay.
4: Ja.
3: Jeg forstår Shrekking.
4: Ja, du forstår, så bliver Shrekking. Man ikke såret, fordi
3: præcis.
4: Man tænker, at de kunne ikke gå fra mig.
3: Hmm.
2: Okay, jeg synes, vi skal have afskaffet Shrekking.
4: Ja.
2: Tak for det, Camilla.
4: Selv tak.

0: verdens bedste morgen. Verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: 10 rigtige?
3: Yes!
4: Nej!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan

0: skummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i menu.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Og spørgsmålet er så, hvad der egentlig er blevet delt af ting og sager det seneste døgn. Vi skal have gang i Velakker ved quizzen, vores nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med til os.
3: Det er rigtigt, og I skal gætte, hvad for en af dem, der har været den allermest populære de sidste 24 timer. I hvert fald de her 3 historier.
4: Yes.
3: Mathias, du skal starte, ligesom vanen tro, kan
4: man sige. Tit, så
3: ja, det er vel egentlig din sidste chance i år for.
4: Det er min sidste chance i år.
3: Og du har jo tabt umådeligt meget i år.
4: Ja, men jeg har jo vundet på den lange bane.
3: Ja, det lad os nu se. Ja, her kommer første overskrift. Fejl i forskudsopgørelse rammer 1 million boligejere.
4: Fedt.
3: Anden overskrift er, fra 2029 vil Oscar-uddelingen blive vist på YouTube. Og tredje og sidste overskrift. En af verdens største byer ramt af voldsom forurening.
4: Vi tager den. Altså, der er ingen, der har delt den der Oscar-ting.
3: Nå.
4: Hvilken ikke. Vi tager den første.
3: Den første med fejl i forskud.
4: Det er sådan, vi er trætte af skat, for vi føler os, vi bliver snydt. Og de er også lige meddeler, de 4.000 medarbejdere eller et eller andet. Og lad dig være med at fyre folk, der ikke kan finde ud af at lave jeres lort.
3: Min søster var med i den fyringsrunde.
4: Altså,
3: jeg ved, hun har ikke sagt
4: ærligt.
3: Noget. Det skulle da i går. Nå, det er spændende. Jeg skal lige høre, om hun er der stadig i skat.
2: Hvad betyder det for hver enkelt familie?
3: Jeg er så glad for, at du spørger, for jeg har selvfølgelig tjekket det, og de er fandme kedeligt det her. Det er, det er et indefrysningsbeløb, som er en udskudt betaling af en stigning i dine boligskatter, altså grundskyld og ejendomsværdi, eller energiudgifter, som du låner i stedet for at betale nu.
2: Nå.
3: Er du med?
4: Det ved jeg alt om.
2: Det pas.
3: Ja, det var bare lige sådan, du lige vidste.
2: Jamen, så går jeg med den forurenede by.
3: Du går, at vi ved, hvad for en by
2: ja,
3: er.
2: Ja, det vil vi faktisk gerne.
3: New Delhi.
2: Nå, for på.
3: Hvis I ser videoen fra.
4: Surprise!
3: Det ligner, altså, en psykopatisk tog.
2: Ej.
3: Det ser ud, altså, man dør der.
2: Og det var smuk.
3: Det er ikke godt for nogen. Nej, den er faktisk virkelig, virkelig tæt i toppen i dag. Den her med Oscar her, den kunne ikke så meget. I er meget, meget tæt.
4: Må jeg lige sige en til, skal vi ikke sige kvittel? Altså, skal vi sige, den der vinder nu, har vundet alt i år, Louise. Er du med på det?
2: Jamen, det vil jeg gerne.
3: Altså, det vil du gerne?
2: Jamen, altså, herregud.
3: Okay, fint nok.
2: Ej, ja, så kommer jeg til
3: Louise,
2: at tabe
3: ikke. Louise, du vil føre sig noget 100 mod 20 eller sådan noget, men
4: ja,
3: fint nok.
4: Men vi satser det hele. Vi skubber alt ind midt på midten af bordet. Alle vores chatonger.
3: Okay.
4: Jeg har meget få. Louise har rigtig mange.
2: Men jeg ville også være en kæmpe tøsepige, hvis det var, at jeg.
3: Ja, okay, fint nok. Der er 10, altså imellem jer. Altså 10 kommentarer. Der er det er virkelig tæt.
4: Okay.
3: Og vinderen er.
4: Ja, den kommer
3: fra 2025.
4: Ja! Yeah.
3: Mathias 100!
4: Ja,
3: sikke et år, du har haft.
2: Livet er fyldt af dårlige beslutninger.
3: Du
2: det her, det var en af mine.
3: Årets taber. Det er Louise Lund.
2: Ej, det må I ikke kalde mig.
3: Årets taber.
2: Ej, det var en bitter følelse.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Men er det ikke noget med, Louise, at I har fucket jeres børn helt op med skaldyr engang?
3: Jo, men jo, jeg giver skylden til min mand.
2: Undskyld, jeg
3: han forgiftede vores børn, og det her er læring til alle. Køb aldrig nogensinde rejer, som ligger i den her
2: madspilshylde.
3: Fordi det havde min mand Anders gjort, og så havde han, så kunne vi have råbrød derhjemme. Og tilfældigvis, jeg plejer ellers at spise rejer, men det havde jeg ikke lige lyst til den dag. Men det havde børnene. Så de fik en rejemad, og blev simpelthen så syge som de eneste i familien.
2: Og det er jo derfor, jeg ikke drikker tequila længere, for eksempel. Jamen, altså, det er jo sådan, hvis man først er blevet rigtig syg af noget, så kan man jo også smage det igen og igen, hver gang man kaster op.
3: Og det er jo også det, der er udfordringen nu, for de vil jo ikke have rejer længere. Nu er det ødelagt den oplevelse for dem. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men lad os høre, hvad du aldrig nogensinde spiser mere, fordi du simpelthen bare har haft en mega dårlig oplevelse.
2: Louise har skrevet til os, ikke dig Louise, men en anden. Da vi var på ferie i Kroatien, der fik vi at vide, at vi sagtens kunne drikke vandet i hanerne. Det var krystalklart. Det skulle vi aldrig have gjort. Hele familien blev dødssyge, og to endte på sygehuset.
3: Nej. Der er også Tina, der skriver fondue, da jeg var i starten af 20'erne. Fik ikke givet kalkunstykkerne nok.
2: Nej.
3: Og endte med at blive indlagt. Ej, ved du hvad? Altså det værste er jo også, hvis man så forgifter ens gæster. Og fondue, det spiser du jo sjældent alene.
2: Det er jo i hvert fald, altså så smider man den gryde ud, gør man ikke det?
3: Den er væk og for dårlige minder.
2: Michael, han har noget, han bliver ved med at gøre igen og igen. Selvom det ikke er godt. Altså han siger, jeg ved, jeg ikke skal spise stærk mad, men jeg gør det alligevel. Og så giver det mig en lang og smertefuld tur på lokum.
3: Jamen helt ærligt, Michael, er det det værd? Maja, hun har tagget sin kæreste, Rico Frohlund. Hun skriver, du skulle aldrig have spist det tartar i Paris.
2: Nej, det skulle du nok ikke.
3: Prøv lige at forestille dig, at de er taget til Paris på kærestetur. Det hele skal være så romantisk, og så starter han lige ud med en tartar.
2: Det blev noget værre lort. Helle, hun kan vi lige slutte med, fordi hun siger, at han havde en dårlig kylling i Østrig for mange år siden. Jeg besøgte hvert andet tyske motorvejstoilet hele vejen hjem til Danmark. God tur hjem, Helle!
3: Det må simpelthen, ved du hvad, en sådan frygt, jeg har, ikke? Det er, at man har været ude, altså man har været på charterrejse, og så skal man hjem i flyveren, og så sidder du der fastklemt, og du må ikke rejse dig, fordi at du skal have sikkerhedssele på. Og så skal man bare på toilettet. Det må simpelthen være forfærdeligt.
2: Men Louise, det er derfor, jeg altid bliver på, når jeg flyver. Altid.
3: Stop dig selv, Mathias.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: og formører.
1: Skala FM.
0: Verdens bedste morgen.
1: Lyt til Verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i Verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
23: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol, som i perioder dog kan være noget sløret. Temperaturerne når i dag op mellem 20 og 28 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind. Vi får let til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
27: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Mathias, du ved godt, som forældre, så er det virkelig fedt, når man når dertil med sine børn, hvor de har fået en alder, hvor de også ser kvaliteterne i at se film, som ikke længere går i kategorien børnefilm.
3: Jamen, det er fedt, når man kan begynde at genopleve ens egen barndoms sådan yndlingsfilm med sine egne børn. Det har jeg i hvert fald godt i gang med.
2: Ja. Min datter, hun var på soveaftale i fredags med sin veninde Gry, og der så de så Klassefesten. Fordi at der var den her scene, hvor ham her får klunkerne fast i saunaen, og det havde de åbenbart snakket rigtig meget op i klassen.
3: Ja.
2: Så det vil hun gerne se.
3: Og nu er der til de klunkerne i saunaen.
2: De vil godt være med. Og det, fair nok, så hun kommer hjem og griner helt vildt og siger, ej, den var bare så sjov. Og så skulle vi så have en filmaften lørdag. Og så foreslår jeg, at vi kan da se Klassefesten 2, så kan du jo fortsætte.
3: Ja, den der 2, den er jo dobbelt så god.
2: Det er den.
3: Eller dobbelt så noget andet måske.
2: Ja, fordi jeg havde ikke lige tænkt over, at den film faktisk er endnu mere pervers end 1'eren.
4: Okay.
2: Den starter ud... Amen. Den starter ud med en scene, hvor Troels Lyby ligger med hovedet i skridtet på sin kone.
3: Ja.
2: Og det har min datter heldigvis aldrig set før, sådan noget. Så hun får et mindre chok og siger, nej mor, hvad laver han?
4: Hvad sagde du, Louise?
3: Jeg tror, han må være faldet.
2: Ja, sig, de hygger sig. Det er sådan optakten til noget rigtig rart.
4: Nej.
2: Jamen, så tænker jeg, så slemt er det ikke. Og så når vi til den scene, hvor Nikolaj Kopernikus har spist 4 Viagra-piller og har sex med en kvinde.
4: Ja.
2: Og hun får så krampe i underlivet.
4: Nej.
2: Og han kan ikke trække sig ud.
4: Nej.
2: Og så må de humpe hele vejen ned af nogle trapper for at få fat i noget olie.
4: Nej.
2: Og da Ellie, hun ser det, så kigger hun bare på mig og siger, hun... Nej, mor, der har jeg faktisk prøvet det.
4: Nej,
2: det har vi ikke, og det sker jo ikke. Og så vil jeg bare lige sige, det er så akavet. Det er så akavet.
4: Kæft, den skal jeg se, den film, der er helt glemt, hvor der sker så mange mærkelige ting.
2: Men det fik mig til at tænke på, altså, hvad har du fortrudt, du har set med dine børn? Helene, hvad har du fortrudt, du har vist dine børn?
5: Jamen, vi ser altid fredagsfilm og elsker scene, så jeg tænkte, hvorfor skal vi ikke sidde Scary Movie på?
4: Ja.
3: Du tænkte, det er jo en komedie!
4: Nej.
5: Ja, jeg skulle da glemt, hvor frækken var.
2: Ej.
5: Så jeg havde 2 børn, der sad ved åben mund og tænkte, hvad er det, mor har sat på?
2: Ja. Ej, men det er jo simpelthen så... Det er så...
5: Abort mission.
3: Hvad gjorde du? Stansede du den?
5: Jamen, det gjorde jeg faktisk ikke engang, men jeg prøvede at fokus, så jeg sagde, og hvad er det, de har glemt i den her film, venner? Det er meget vigtigt. Der er vist ikke nogen kondomer involveret, ved.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg var jo i Malmø.
3: Ja.
2: Og vi går en tur en af de første dage, hvor vi kom forbi sådan en stor sådan kirkegård. Hvor jeg ser noget, jeg ikke føler, jeg har set før.
4: Okay.
2: Sådan familiegravpladser. Altså, har I set sådan nogen før?
3: Ja da.
2: Jeg har aldrig set det før.
4: Har du?
2: Jeg har aldrig set familiegravpladser. Det er sådan, hvor det er en stor gravplads, hvor der så står Carsten Wilhelmsens familiegravplads. Og så er alle hans slægtninge, de er bare gravet ned der. Vi ved ikke, hvem det er. Vi ved bare, at han er overhovedet på dem. Og så er kone og døtre og børn og sådan noget, de er også begravet der. Men de er fuldkommen ligegyldige. Der står ikke nogen navne.
3: Ej, det er mærkeligt.
2: Er det ikke sygt mærkeligt?
4: Men er det ikke sådan, du egentlig godt kunne tænke dig, Lasse?
2: Jo!
4: Så det tænker jeg nok!
2: Præcis!
4: At du vil elske, at der bare stod, her hviler Lasse Bjerregaard og hans efterkommere.
2: Ja,
3: ej,
2: det er nemlig det.
4: Ja.
2: Det er nemlig det. Og der sker det på et tidspunkt, at jeg kommer forbi en, hvor jeg tænker, okay, det er goals, det der. Nu viser jeg lige et billede. Kan I se det?
4: Ja.
2: Det er jo en gravplads, som ligner en form for borg.
4: Ja, det er lige en borg, det der.
2: Lasse Bjerregaards familiegravplads.
4: Lasseborg. Lasseborg Bjerregaard.
2: Nej, det ser så sindssygt ud.
3: Men det er da meget normalt.
2: Jeg har aldrig set det før. Sådan en familiegravplads, hvor der ikke står andres navne.
3: Nej, det har jeg aldrig
2: set. Det har jeg heller aldrig set, for jeg har set alt andet.
4: Jeg kan fortælle, at der er en vidunderlig smuk kirkegård i en lille landsby i Jylland. Nu vil jeg ikke sige, hvad den hedder, for vi vil ikke have folk rendende.
2: Nej.
4: Men der ligger alle hundebøllerne.
2: Nå.
4: Der ligger vi side om side. Det er simpelthen, vi burde nærmest bare kalde kirkegården hundebøllernes kirke.
3: Er det også der, du skal ligge, eller hvad, Mathias?
4: Altså, jeg tænker, jeg skal have noget mere svung. Jeg skal ind i Odense Domkirke og ligge. Det er sådan en gennemsigtig glaskiste.
3: Selvfølgelig skal du det. Det kan være, vi skal snakke med Odense borgmester.
2: Lad os være ærlig, du vil også have en familiegravplads.
3: Er det ikke også noget med, at du kun ligger ned på 40. pladsen over største kendiser i Odense?
4: Jeg må være inde i 30'erne nu. Jeg tror, jeg sned mig ind i 30'erne.
2: Okay, er det sådan en følelse, eller?
4: Ja, det er en følelse.
2: Okay.
3: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vores dejlige formiddagsvært og kollega Ditte, som teenager havde et crush på, på Simba fra Løvenes Konge.
3: Er vi sikre på, at det var kun som 10? Jeg tror stadigvæk, hun har det.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Tror ikke, at hvis hun genser den, så lige der, hvor han toner frem, mens de går og danser, at det bare lige, bare lige giver det der lille suge i maven.
2: Ja. Men vi fandt jo så også ud af, at det er måske ikke helt langt ude, det her.
3: Ej. Altså. Og altså, nu har jeg lige sådan lige skimmet vores, der er kommet en del ind på vores Facebook-profil. Og det er jo ret tydeligt, at Disney-koncernen generelt, de leverer ret mange sådan hotte prinser til sådan småliderlige kvinder.
4: Okay.
3: Altså, der er nogen, der drømmer om prins Erik fra Den Lille Havfru. Der er ret mange, der synes, at John fra Pocahontas, han kommer der, og han kommer fra det store England over os med et gevær, og så skal han fandme duske en indfødt, ikke også? Har man de vilde med. Og så er der altså også Hercules, stor fan.
4: Ja.
3: Og Tarzan. Det er de der vilde. Altså, det er sådan lidt mænd, der tager, hvad de vil have.
4: Tarzan kan jeg godt forstå.
2: Og spørgsmålet er, om ham som Anita er lidt vild med, også tager, hvad han vil have. Lad os sige godmorgen til dig, Anita fra Grindsted.
5: Ja, godmorgen.
2: Anita, hvem er det, du synes, at de der tegneseriefigurer, som var vældig, vældig dejlige?
5: Udyret fra Skønheden.
2: Ja.
3: Ej, hvor godt.
2: I udyret versionen.
5: Ja.
4: Nå.
2: Okay, alligevel.
4: Så en behåret fætter.
3: Jo, men der er jo noget med den der knudemanden, som har, man kan mærke, der gemmer sig noget smerte og noget godhed i ham, ikke også?
5: Ja, og man kan se det i hans øjne.
3: Ja, men er så godt nok lige spadet inden hos ham? Og,
5: Jamen, altså, det er, og så må jeg så sige, den følger nok også med om i voksen.
2: Fantastisk. Tak for at dele det med os, Anita.
5: Ja, velbekomme. Kan I have en fortsat god aften?
2: I lige måde.
4: Vi har også fået et besked fra Signe. Jeg tror, Signe, jeg har en fornemmelse af, at hun godt kan lide autoriteter. Ja, måske har hun et faderkompleks. Jeg ved det ikke helt. Hun har i hvert fald skrevet Mufasa. Og der tænker jeg jo lynhurtigt på, der må du aldrig gå hen, Signe.
3: Der må du aldrig gå hen, Signe.
4: Du skal ikke tage i byen, Signe.
3: Eller vi mødes ved kirkegården.
4: Du laver mad, Signe.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I to har I egentlig svært ved at smide ud?
3: Ja, jeg har meget nemt ved at smide andre folks ting ud.
4: Ja.
3: Altså, jeg er typen, at hvis der mine unger har et eller andet, jeg er træt af, så smider det bare ud.
4: Så væk med det.
3: Nej, jeg samler på guitarpedaler.
4: Okay.
3: Altså, jeg har 1000, men jeg har nok en 40, 50, okay. Og man bruger jo 3-4 gange, og, ja, ja. Og de er jo ret ens i virkeligheden.
4: Ja.
3: Har 6 forskellige kostpedaler, for eksempel. Og så har jeg stadigvæk 3 flyttekasser fyldt med CD'er.
2: Jeg så lige, at samlermani nu er blevet en diagnose i Danmark.
4: Okay.
2: Og vi kan jo alle sammen skrive under på, at vi gemmer en gang imellem på ting, som egentlig ikke rigtig har noget af værdi, og som vi nok egentlig burde smide ud. Men for nogen, der tager det her jo fuldstændig overhånd, og der er altså nogle mennesker, der samler på så meget og så vanvittige, ligegyldige ting, at deres hjem til sidst bliver fuldstændig ødelagt.
3: Har du ikke noget, du samler på, Louise?
2: Jeg samler på fugle.
4: Hvad?
3: Hvorfor jeg samler ikke? Hvorfor på fugle. Ja. Hvorfor ikke?
2: Nej, men jeg samler på på fugle, der sådan kan hænge på væggen.
3: Altså døde fugle?
2: Nej, ikke rigtig fugle. Det er sådan som oftest keramikfugle.
3: Okay.
2: Så har jeg sådan en keramikfugle hængende alle mulige mærkelige steder, så titter der lige sådan en fugl frem. Jeg synes, det er sådan lidt en finurlig detalje.
4: Men sidder den på væggen, altså, som bare det altså en fugl, der bare lige var for en gren?
2: Ja, altså jeg har 5 sådan forskellige steder placeret i mit hjem.
3: Man skal ikke være ved med dig, hvis man er bange for fugle, fordi man har en fugl i øjenkrogen hele tiden hjemme ved dig.

0: Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol, som i perioder dog kan være noget sløret. Temperaturen når i dag op mellem 20 og 28 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind. Vi får let til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
0: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg har kvaret mig. Okay. Jeg har gjort min teenage-dreng på 14 ked af det, og jeg er simpelthen så træt af det.
3: Har du sagt undskyld til ham?
2: Ja, det har jeg, og jeg har jo, altså... Der sker det, at han kommer hjem og er blevet klippet, og det, altså, han har sagt, inden han skulle afsted, at han skulle have lavet det, man kalder for et buzzcut. Det er sådan fade, og så er det helt, helt kort. Ja. Og han har egentlig haft, han er ret tykt og sådan ret kraftigt hår, og jeg synes, han har haft en flot frisyr. Altså, jeg synes faktisk, at det har været pivsmart, det han har haft. Men så har jeg også smart. Været sådan lidt...
3: Så han vil gerne huliganhår, eller hvad kan man kalde det?
2: Præcis. Altså, men jeg har også haft sådan, at det vokser ud igen, det skidt. Så kommer han hjem, efter at være blevet klippet, og træder ind ad døren, og det første, jeg siger, det er, undskyld mig mit sprog, og det bruger jeg normalt ikke så tit. Fuck, det er grimt.
3: Nej, var det det første, du sagde?
2: Det var første overhovedet.
4: Og det sagde du uden at sige undskyld dit sprog.
2: Jamen,
4: du sagde bare, fuck,
3: du sagde bare til ham.
2: Jeg ved ikke, hvorfor...
3: Fuck, hvor er det grimt.
2: Ja, og så taler jeg normalt ikke, så jeg også godt lige undskylde mit sprog. Tak. Men jeg blev så overrasket, at jeg tænkte bare, nej. Jeg synes, altså, han er sådan en flot fyr, og så tænkte bare, ej, hvor er det ærgerligt, at han at med det hår. Fordi han lignede bare sådan en altså badass. Han så bare sådan...
4: Kriminel ud?
2: Ja,
4: okay.
2: Også fordi han er simpelthen... Er jeg jo mor, så det kan jeg godt sige, men han er så ordentlig. Ja. Så blev han lignet noget helt andet, end han var. Og så kigger han bare på mig og siger... Tak, mor. Sådan rigtig. Og så kunne jeg bare se, det kan man, når man kender sin børn, så kan man godt se, når det virkelig går ind, og han bliver ked af det. Ja. Og så, ej, undskyld. Altså, og så kan jeg jo ikke sige,
3: så
2: er
3: det ikke mailt.
4: Så er slemt han heller ikke.
2: Og så går han ud, og jeg kunne mærke, at han skulle have lidt luft. Og så ved man, så er den rigtig slem, ikke? Ja. Så går han om og tager en anden dør ind i vores hus, og så prøver jeg at fange ham derom, og så kommer jeg til at træde endnu mere i det.
3: Ved
2: jeg
3: så sige,
2: ej, det var da godt, du købte en kasket, hva'?
3: Nej, Louise, du er så dum, hvad jeg gav med dig.
2: Jeg er så dum. Og jeg siger, men det vokser ud igen.
3: Nej, du er så dum.
2: Og jeg bliver bare, ja, virkelig. Og så siger jeg, mor, at sige det sådan, siger jeg, kunne du ikke bare? Så det ved jeg da godt, og det var virkelig tavligt sagt af mig, og jeg ved ikke, hvor det kom fra, men du ved godt, vi har da lært hinanden, vi skal være ærlige. Så jeg prøver at være sådan lidt...
3: Det er sjovt,
2: men jeg er så ked af det. Jeg er simpelthen så ked af det, fordi jeg skulle da ikke have sagt det sådan. Og det kunne jo være fuldstændig ligegyldigt, og det vokser ud igen. Og jeg kunne bare have grinet af det. Og, fordi nu synes han jo lige pludselig heller ikke, at det her år, det er skide fedt.
4: Nej.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Så skal det handle om sære ting, som vi har set folk slæbe med i offentlige transport. Og vi skal en tur til Ikast, hvor vi har Laura med fra. Godmorgen til dig, Laura.
3: Godmorgen.
2: Laura, nu er det jo ikke dig, der har haft de store muller fremme og slæbt noget med, men derimod så har du været i den tyske U-Bahn og er blevet forsinket, fordi der var nogen, der prøvede at slæbe noget med. Kan du lige fortælle om det?
3: Det har jeg nemlig. Jeg sidder i den tyske U-Bahn, som sagt, og sidder og undrer mig over, at den her metro her, den holder godt nok længe på den her station. Jeg tænker, hvad sker der lige? Og kigger sådan ud på perronen og konstaterer, at der står en mand med et fuld højde køleskab på en sækkevogn og forsøger at få den ind igennem dørene.
4: Nej.
3: Den er simpelthen for høj, så det duer ikke. Og da han ligesom har forsøgt den, det ved jeg ikke, 3-4-5 gange, bliver der meldt over højtaleren. De her mit der køleskrank, bitte afstikken. Han bedte om os at stå af, og kommer jo så ikke med, og vi andre, vi kommer videre.
2: Ej, arme stakkel, men alligevel en tålmodig chauffør, eller hvad man siger, der alligevel holder og venter i tilpas lang tid.
3: Det må man sige.
2: Ja. Tak for at dele det med os, Laura.
3: Ja, selv tak. God dag.
2: I lige måde.
4: Så der er simpelthen grænser for, hvad du har med.
2: Ja, det er der. Verdens bedste morgen weekend.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej! Jo,
3: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: VitaPro, udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Er Camillas arbejdsfløjt uskyldig? Vi skal til dagens dilemma. Camilla, hun skriver her, at jeg har fået en ny kollega, og vi klikker virkelig godt sammen. Vi griner, forstår hinanden og kan tale om alt. Det er ikke fysisk, men kemien er tydelig. Vi skriver også sammen uden for arbejdstid, ikke om noget upassende, men om hverdagen og sjove ting og arbejdssnak osv. Jeg har ikke fortalt det til min mand, hvor meget vi faktisk skriver sammen. Jeg har ikke gjort noget, jeg selv vil kalde for utroskab, men jeg kan mærke, at jeg glæder mig lidt ekstra til at møde ind, hvis jeg ved, at han er der. Er det bare uskyldigt kollegaskab, eller er jeg i gang med noget, der kan udvikle sig til mere? Og burde jeg fortælle det til min mand, hvor tæt vi egentlig er, skriver Camilla.
3: Og jeg synes, der er noget problem med det her, Louise.
2: Ja.
3: Også fordi, jeg har ikke gjort noget, jeg selv vil kalde utroskab. Lige den sætning, der bliver skrevet fra Camilla der tænker jeg, nej, det tyder på, at din mand måske vil synes, det var på grænsen til det. Som minimum.
2: Ja, hun har i hvert fald tænkt nogle tanker der, kan man sige.
3: Ja, jeg har ikke gjort noget, jeg selv tænkt.
2: Nej.
3: Så hun gør noget, som andre måske tænker vil være utroskab.
2: Jeg tror, at det du skal, Camilla, det er at mærke efter i maven, om der er noget, der kilder på et andet sted, end noget, der er venskabeligt. Hvis du måske gør noget ekstra ud af dig selv, inden du skal på arbejde. Hvis du tager noget tøj på, du ved, at folk synes, du er ekstra pæn i, og du gør ekstra meget ud af makeupen. Hvis det er der, vi er, så er det lidt farligt, det sted, du er på vej hen. Godmorgen til dig, Sianna.
4: Jamen, godmorgen.
2: Hvad siger du? Er det uskyldigt, det her?
4: Altså, det kan godt være, det er lige nu, men bare det, at hun ikke eller begynder at tænke på, om hun skal fortælle sin mand det eller ej, så er det ikke helt uskyldigt. Og så noget på arbejdspladsen, der starter med sådan en lille uskyldig flirt, der det ender som regel altid i utroskab. Det har jeg set gang på gang, fordi jeg arbejder som terapeut, og jeg kommer til at sidde med dem, det er gået ud over i sidste ende.
3: Og det har bare altid været sådan noget med, jamen, vi skrev bare lidt og sådan noget, så lige pludselig var der julefrokost og bim bam bum. Så var man på kontoret.
4: Ja, og det starter med uskyldige flirt, eller hvad hedder det, beskeder om hverdagen. Ja. Så starter det med at gå lidt videre, kan jeg hjælpe dig med det. Så mødes man til julefrokost, og så mødes man, og så bliver det mere og mere legalt at gøre nogle ting, og lige pludselig så ender det i utroskab. Og man kan sige, at utroskab, det er aldrig noget, der bare sker lige pludseligt. Det er et valg, man tager at gøre det.
2: Ja. Tusind tak for det, Sianna. Jeg tror, at den er helt klar, den her konklusion. Du skal stoppe det her lige med det samme, Camilla. Eller også så skal du gå fra din mand og finde ud af, hvad du vil med dit liv.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det kan godt blive farligt, det jeg er på vej ud her, Louise.
3: Ja.
2: Sådan lidt kontrollerende mandemandeagtigt. Men det kan jeg jo godt lide.
3: Sådan er du jo.
2: Here goes.
3: Kom on. Okay.
2: Jeg har lyst til at smide forældrekontrol på min kæreste Majs telefon.
3: Hvorfor dog?
2: Det er fordi, hun er begyndt at spille sådan et landbrugsspil på sin telefon. Du kender det måske. Hey day.
3: Og hvor gammel er det nu, Maj, hun er?
2: Jeg ved det ikke, 5 eller sådan noget. Nej, hun er 28. Jeg synes, det er så kikset for det første, ikke? Og så føler jeg ikke, man som et voksen menneske må det her. Altså, som om det også er lidt værre, fordi hun er kvinde.
3: Hvorfor, altså sådan, hvorfor dog det?
2: Jamen, det er fordi en kvinde, der vil være landmand på mobilen. Jeg synes ikke om det. Kan du høre det for dig selv?
3: Nej, jeg synes, det lyder fjollet, men jeg synes, det lyder lige så fjollet, hvis du sagde, okay, prøv lige at høre, en mand, der gerne vil være landmand på mobilen. Lige meget hvad? Men mindre du er, under 10 år, så kan jeg acceptere det. 12 måske.
2: Jeg tror heller ikke, hun har accepteret, hvis jeg havde gjort det. Men for det andet, så bruger hun hver et lille bitte pause på det. Og det irriterer mig sygt meget. Altså, så skal hun lige valge køer, og så skal der lige høstes, og alle de her ting her. Men altså,
3: undskyld.
2: Stop nu, Maj.
3: Hvad er undskyldningen så? Er det sådan, skat, gider du lige at tømme op? Hvad skal man skide? Nej, jeg skal lige pløje marken.
2: Jamen, det er sådan noget.
3: Nej,
2: sådan noget med, hey, hvad hedder det? Kan du ikke lige hjælpe mig herop? Nej, men jeg skal lige om malkekøerne.
3: Men ved du hvad, jeg kan mærke, jeg kan mærke, fordi at det er mobilen, der er ind over der, så har jeg ingen respekt for
2: nej.
3: Det. Hvis det var, hun sagde, ved du hvad, Lasse, jeg kunne godt tænke mig at blive landmand i real life. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi køber et landbrug, og så går jeg i gang med at passe dyr og pløje marker og sådan noget. Så vil jeg have respekt for det. Det synes jeg ville være fint.
2: Jeg har stor respekt for landkvinder, men jeg har ikke respekt for landkvinder på telefonen. Det har jeg ikke.
3: Jeg synes, at måske det tosset.
2: Det har jeg
3: synes
2: ikke.
3: Jeg altså.
2: Altså, jeg synes, det spilder tid, og jeg vil faktisk ønske, at jeg kunne stoppe det. Så jeg har overvejet, fordi jeg kan hendes kode på telefonen, om jeg kan smide noget forældrekontrol på det. Du ved sådan, smide sådan maks antal minutter, hun må bruge på det om dagen eller sådan noget, som gør, at hun stopper med at være så kikset.
3: Og jeg synes, det er en form for overgreb. Det kan du ikke gøre.
2: Jo.
3: Det kan du ikke.
2: Prøv at høre. Okay, helt ærligt. Har din mand Anders ikke en eller anden ting, som du lønner, du bare lige kunne smide en omgang forældrekontrol på? Det behøver ikke være på telefon. Bare et eller andet, som han gør, som bruger for meget tid på, for eksempel.
3: Jo, helt klart at streame fodbold.
2: Ja.
3: Jo. Altså fodbold. Ja.
2: Så er det hver aftenagtigt, eller hvad?
3: Nej, han gør så slemt, er det ikke. Men en gang imellem, når jeg lige har lyst til, at vi skal se en serie, så er der lige en eller anden Barcelona-kamp, han er nødt til at se, og det synes jeg, der er træls.
2: Du må se første halvleg.
3: Ja, første.
2: Og så er du fandme stop, så er det slut.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham og faktisk ender med at civilanholde ham. Og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol, som i perioder dog kan være noget sløret. Temperaturerne når i dag op mellem 20 og 28 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind. Vi får let til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
3: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Så kom vi i gang på en stille og rolig søndag. Ja, det ved jeg jo ikke, om den er for dig. Smukfest er jo i gang, og så kan der jo ligesom ske hvad som helst. Men velkommen indenfor. Jeg hedder Louise, jeg har god musik med til dig, og lad os starte ud med hende, der åbnede Smukfest i onsdags. Det her er Annika.

Det var Rag & Bone Man og Human her på Skala. Det er søndag, det er i morgen, at skolerne starter igen, og så er det jo her, at sommerferien sådan helt officielt er slut, i hvert fald for børnefamilierne. Og jeg ved godt, det kan være lidt hårdt, det der med lige at skulle omstille sig til at skulle smøre madpakker igen, og der skal laves lektier igen, når man skal tilbage til hverdagens trummerum, og så kan man godt have sådan lidt søndagsblues. Lige meget hvad, så håber jeg, at du kommer godt i gang, og jeg håber, du har haft en fuldstændig forrygende sommerferie, og hvis du er en af dem, der stadigvæk holder ferie, så håber jeg, at du nyder den, og at du hygger dig. Jeg har god musik med til dig, som jeg har lovet dig, og her er det fra Malte Ebert, der har været rundt på Grøn Koncert hele sommeren. Her får du Sæt Det Fri.

0: Det var Alex Warren og Ordinary på Skala. VM i fodbold er jo for længst slut, men alligevel så lover jeg dig lidt VM-stemning i radioen om lidt, når vi skal høre årets officielle VM-sang. Det er nemlig Shakira og Burna Boy med Die Die. Og så er der faktisk også en sanger inde på vej, der har været ved nummerolog. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
4: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
5: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
4: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tror du på det der med, at hvis du tager til numerolog og skifter navn, så kan du få større succes? Det tror Medina jo, og på hendes dåbsattest, der står der faktisk også Andrea Fuentelba Valbak. Men i 2005, der valgte hun at lægge vejen forbi en numerolog, og så skiftede hun navn til Medina Danielle Oona Valbak. Og hun var ikke slået igennem i 2005. Det skete altså først der i 2008, 9 stykker. Så måske det har hjulpet for hende, hvad ved jeg. Her er det Shibuzi, det er Bar Song til din søndag formiddag her på Skala.

Amen for pokker. En genial rocksang her fra Kings of Leon. Det var Just Somebody på skala. Jeg hedder Louise. Jeg sender jo verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias. Og i det program, der har vi en quiz, der hedder 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, hvis du kan få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en hel masse kategorier. Det kunne eksempelvis være noget, man kan spise. Og lad os sige, at dit bogstav det var B, så vil du kunne svare boller. Det kan også være, at din kategori var beklædningsgenstand, så vil du kunne svare bukser osv. Så det handler om, at man hele tiden starter sin kategori med det bogstav, man har fået. Og kan du komme igennem 10 kategorier på 45 sekunder, jamen, så har du simpelthen vundet 5.000 kroner. Hvis du kunne tænke dig at være med i 10 på tid igen i morgen, så kan du allerede tilmelde dig nu, og det gør du meget enkelt ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive 10. Du bestemmer selv, om det skal være et tital, eller du bare vil skrive 10. Den lander i vores indbakke lige meget hvad. Og så kan det altså være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når klokken den bliver halv 8.

0: Justin Bieber og What Do You Mean på skala. Om lidt skal vi høre en dansk fyr, der både har været med i Voice, Danmarks største stemme, og X-Factor.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol, som i perioder dog kan være noget sløret. Temperaturen når i dag op mellem 20 og 28 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind. Vi får let til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
11: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lej land, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder. Velkommen indenfor til programmet. Så dejligt at have dig med på sådan en søndag her. Nu skal vi høre en fyr, der både har prøvet kræfter med X-Factor og Voice, Danmarks største stemme. Men det var altså først bagefter, at han fik taget hul på karrieren her. Andreas Odbjerg.

er simpelthen som om, at meget af det her 90'er musik har fået en form for revival. Jeg har i hvert fald to unger derhjemme, der også kan synge med på Hathaway og What Is Love. Og så er det jo fredag og lørdag aften, at vi skruer op for 90'er-festen her på Skala og spiller alt det bedste fra 90'erne, for det er nemlig 1-10, som vi rigtig godt kan lide. Vi kan også godt lide dem her. Det blæser, elsker dig så meget.

Oh, Bruno Mars, så dejligt det var. I just might her på Skala. Sommerferien lakker mod enden for rigtig mange, og noget af det fede ved at tage på ferie uden for Danmarks grænser, det er også, at man oplever noget nyt med. Det der med at kunne gå i et udenlandsk supermarked, jeg elsker det. Fordi man finder jo nogle helt andre ting på hylderne, end man gør herhjemme, og jeg har forelsket mig i noget i Italien. Og hvad det er, vil jeg vende med dig om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Christoffer og ringer om natten.

0: Nej!
1: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Calvin Harris sammen med Rihanna, og This Is What You Came For på Skala. Sommerferien lakker mod enden for rigtig mange, og nu ved jeg ikke, hvad du har lavet, men jeg har været en tur i Italien, og noget af det, jeg godt kan lide, når jeg er i udlandet, det er også lige at sluse forbi og besøge et udenlandsk supermarked, fordi at man ofte kan få noget, som man ikke kan få på de danske hylder. Og jeg har forelsket mig i en ting i Italien, og det er en anden form for Nutella, end vi kan få herhjemme. Det er en, altså forestil dig sådan en helt kraftig mørk chokolade, nok 70%, som er lavet om til en form for Nutella. Sådan en lille smule besk i det. Altså når du spiser det, så føler du dig jo ikke usund, men det smager virkelig, virkelig godt, og det gør også bare, at man får stillet den der sådan lidt sukker-craving, man kan have. Jeg har ikke set det på de danske hylder, men jeg skal helt klart lede efter det, og jeg skal også have fundet ud af, om man kan få det på nettet på et eller andet sted. Det hedder en eller anden form, jeg tror noget med pro-bio, jeg ved det ikke hvad. Men jeg synes lidt, at vi skal, altså vi burde jo dele oplevelser med hinanden. Altså, hvad har man fundet af ting og sager, som man virkelig har forelsket sig i udlandet, i supermarkedet? Hvis du har et godt tip, så må du altså godt lige smide en sms afsted på 1266 og starte din besked med at skrive Skala. Så tager vi det op. We were good.

I maj måned gav hun en vanvittig fed koncert i Royal Arena. Det her var Ray og Where Is My Husband, og lad os da håbe, at hun snart dækker vejen forbi vores land igen. Og fra en artist, der har besøgt os i år, til en anden. The Weeknd spillede nemlig i Parken den 19. juni. Her får du ham med Save Your Tears.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Smukfest har været i gang siden i onsdags. Der har været vanvittigt mange fede koncerter. Robbie Williams har jo blandt andet gæstet festivalen i år. Og så er det i dag, at festivalen lukker og slukker. Hvis du er en af dem, der skal afsted i dag, så har jeg et rigtig godt tip til dig. Det har noget at gøre med din hørelse. Vi skal vente hele om et øjeblik. Og så er Apaka også på vej med flue i et spil.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
0: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham og faktisk ender med at civilanholde ham. Og alting kun iført underbukser.
0: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
12: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: I eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol landet over op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften fortsat nogen eller en del sol med en efterhånden skydevejr fra nordvest.
14: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Smukfest er i fuld gang i Bøgeskoven med sidste dag i dag. Og hvis du er en af dem, der skal afsted, så har jeg et lille tip til dig. Du skal nemlig passe ekstra godt på din hørelse. Den bliver skadet hurtigere, end vi er klar over, og det skal vi vende om et øjeblik. Men først er pakke.

Smukfest har jo været godt i gang i Bøgeskoven i Skanderborg siden i onsdags, og festivalen lukker og slukker i dag. Og hvis du skal afsted og måske lige opleve Gnax eller Burhan G, som spiller senere på Bøgescenen i dag, så skal du altså huske at passe rigtig godt på dine ører. Fordi hørelsen, den kan altså blive skadet langt hurtigere, end vi egentlig er klar over. Christian Thorup, der er overlæge på Audiologisk Klinik i Aarhus, han fortalte til BT, at en koncert rent faktisk kan være nok til at ødelægge vores hørelse. En koncerts lydniveau ligger ofte omkring, og nu bliver den en lille smule teknisk, på omkring de her 90-110 decibel, og det svarer altså lydmæssigt til at stå ved siden af en bil, der dytter af dig i 45 minutter. Og det kan din hørelse altså kun holde til i de der, altså faktisk et kvarter til en halv time før. Det rent faktisk kan ende med at have slemme konsekvenser for ens hørelse. Selvfølgelig så er der en masse ting, man kan gøre og så videre. Han anbefaler, at man skal bruge hørepropper, når man går til koncert, og det skal helst ikke være de billige, det skal helst være nogle af dem, der ikke falder ud. Han foreslår også, at man giver sin øre noget musikpause, så når du har været til en koncert, så holder du lige en lydpause, inden du fortsætter til den næste. Og så er det også rigtig vigtigt, at du ikke står lige op og ned af en højtaler. Så tip hermed, giv videre.

0: we can dance all night.
1: Det var Miles Smith om Nice to Meet You på skala. Taylor Swift har rødder tilbage i countrymusikken. Det var sådan, det hele startede for hende. Og lige nu er hun aktuel med en ny sang, der hedder I Knew It, I Knew You. Og der synes jeg saftsus med godt, man kan høre, at hun har rødder tilbage i det der country, som jo er tip-top trendet for tiden. Vi skal høre hendes nye sang om et øjeblik.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

De spillede på Smukfest her for en 3 år siden. Det var Imagine Dragons on top of the world på Scala. Kender du det der med, at man kan blive overrasket og blæst fuldstændig bag over en koncert, som man egentlig ikke har haft nogen forventninger til? Sådan havde jeg det med den her Imagine Dragons koncert. Jeg var afsted sammen med min mand og min søn. Min søn var kæmpe fan af Imagine Dragons, så vi synes han skulle have den oplevelse. Så det var den allerførste koncert, han var til i hele sit liv. Så der stod vi der i Bøgeskoven i regnvejr og så den her sindssygt fede koncert. Altså kæmpe anbefaling herfra, hvis du nogensinde får muligheden for at opleve dem live, så gør det. De er vanvittige. De her er faktisk også rimelig vanvittige. Vi så dem til Music for Free i Esbjerg i juni måned, hvor de spillede begge to. Havde vi dem på programmet? Vi havde dem begge to på programmet, det var sådan, jeg ville sige. Albert Heath og Sofie 1998, det her. Det er Horsens på Scala.

Det var Rasmus Seebach og Natteravnen her til din søndag. Sammen med Lasse og Mathias sender jeg verdens bedste morgen hver dag, mandag til fredag. Nu har vi godt nok lige sendt Lasse på barsel. Han er lige blevet far til en lille dreng. Så Mathias og jeg tager os af løjerne alene de næste 14 dage. Og vi har jo en quiz i programmet. Den hedder 10 på tid, og der er 5.000 kroner på højkant i 10 på tid. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der synes, at efter sådan en sommerferie, så kunne man da godt lige trænge til lidt ekstra skejser. Hvis du kunne tænke dig at vinde dem, så kan du tilmelde dig 10 på tid ved at sende sms afsted til 1266. Du skal starte din besked med at skrive 10, enten TI eller bare et tital, så lander den nemlig i vores quiz-indbakke. Og så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når 10 på tid vender tilbage klokken 7:30.

Det var Clean Bandit sammen med Sara Larsson og Symphony. Og med den vil jeg til at runde programmet af. Jeg vil overlade studiet til Laura, der er klar til at hygge om dig resten af eftermiddagen. Jeg er tilbage i din radio i morgen tidlig sammen med Mathias. Kan du have en skøn søndag. Hej hej.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
1: Jo!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
26: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
25: Spil ansvarligt.
27: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
28: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
29: Hvad skal vi have til aftensmad?
30: Skal vi have tacos?
31: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: I eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol landet over op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svagt til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften fortsat nogen eller en del sol med en efterhånden skydevejr fra nordvest.
9: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
10: Så er det blevet tid til, at jeg kan åbne op for eftermiddagen her på Skala. Hjerteligt velkommen indenfor, og tak fordi du er med mig den her søndag. Mit navn det er Laura, og vi åbner altså ballet i dag med Ida Laurberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

og deres kæmpe hit fra 1998, Sing It Back, fik du selvfølgelig lige her til din søndag her på Skala. En søndag, hvor jeg prøver at ligesom sørge for, at vi kommer lidt vidt omkring i musikken, ned i forskellige afkroge, ud i forskellige hjørner, og nu hvor vi lige har været nede og besøge 90'erne, så synes jeg altså lige, vi skal bevæge os lidt fremad igen, frem til 20'erne, 2024 helt præcist, hvor Dasha, du skal høre fra nu, hun udgiver den sang, du skal høre nu. Det her, det er Austin.

0: Her i 2026, der er der altså en ny tendens på spil blandt musikere. En ret ærgerlig tendens faktisk, som resulterer i, at mængden af aflyste koncerter er stigende. Og det skyldes altså noget, der bliver kaldt Blue Dot Fever. Og hvad det betyder, det kan du høre lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham og faktisk ender med at civilanholde ham. Og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
8: BL Autolakering.
7: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Her i 2026, der er der altså en ny tendens på spil blandt musikere. Det er en træls tendens faktisk, som resulterer i, at mængden af aflyste koncerter er stigende. Og det skyldes altså noget, der bliver kaldt Blue Dot Fever, og det fortalte Lasse om forleden i Verdensfeste Morgen.
1: Det siges at være årsagen til, at flere og flere kæmpe musikere har været til at aflyse store koncerter, særligt her i 2026. Der er bare lidt det med de her turnéer og koncerter, som er blevet aflyst, at når du så går ind på arrangementerne på f.eks. Ticketmaster og kigger på ledige pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
0: Ah.
1: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har fået solgt billetterne. Så når de aflyser, så har de store musikere sagt officielt, jamen vi aflyser på grund af sygdom.
0: Ja, vi har været syge, feber.
1: Krise i familien. Eller kreative årsager.
0: Jeg tror til gengæld, at en kunstner, der må være altså så godt som immun over for Blue Dot Fever, det må være Sabrina Carpenter. Altså, hendes billetter til koncerterne med hende, det blev simpelthen altså revet væk. Og ja, der er ikke mange, hvis overhovedet nogen Blue Dots at finde til Sabrina Carpenters koncert.

Og den ene halvdel af den her duo kan man jo altså høre live lidt senere her i dag i Skanderborg, hvis man befinder sig på de kanter, og hvis man i øvrigt har armbånd til Smukfest, hvor Burhan G jo spiller på bøgescenen klokken 19.30, efterfulgt af Knax, kan jeg se, der lukker hele Mulevitten. Og det kan jo godt trække ud, hvis det passer det, folk siger om Knax. Jeg har aldrig set dem live, men så vidt jeg forstår, så har de sådan et ry for at sådan opholde sig meget, meget længe på scenen og skal nærmest sådan hives ned derfra. Så det kan være, det bliver en lang lukning af Smukfest. Den næste kunstner, du skal høre fra, hun ruller altså også med nogle lange koncerter, må man sige. Den sidste turné, hun var på, hed The Eras Tour, og der varede en koncert, altså intet mindre end 3 timer og 15 minutter, hvor Taylor Swift, hun kom igennem sådan noget 44-45 sange, som jeg kan læse mig frem til her i løbet af sådan et show. Og en af de sange, hun kom igennem, en af de sange, der var på setlisten, det var den, du skal høre her. Det er Antihero. I

0: Maroon 5 og This Love, lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side det, der står jeg altså og venter med meget mere musik til dig. Der er både Benjamin Hav, der er Christoffer Thomas Halmi, der er Rihanna. Der er meget mere lige efter nyhederne, så bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
2: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: I eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol landet over op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften fortsat nogen eller en del sol med en efterhånden skydevejr fra nordvest.
18: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Det er søndag eftermiddag. Du er landet her på Skala. Det er jeg simpelthen bare glad for. Velkommen indenfor. Mit navn det er Laura. Jeg er med dig hele den her søndag eftermiddag, hvor du lige nu kan skrue op for Benjamin Hav lige her på Portugal.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet op, man nu smed det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det, Sara Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

Mine ører, de bliver altså altid sendt langt ned sydpå af den her Pondy Replay fra Rihanna, som du fik lige her til din søndag her på Skala, hvor det jo kan være, at du rent faktisk skal sydpå. Det skulle jeg sidste år på præcis det her tidspunkt. Jeg tænker, der er mange, der ikke har børn, der har været snu lige at gemme sin ferie til efter industriferien og lige prøve at finde en lidt billigere rejse, hvis man skal det. Især hvis man går på uni, for eksempel. Der skal man jo simpelthen først møde op i september, og så er man helt sådan... jeg havde i hvert fald, da jeg gik på uni, nærmest glemt, følte jeg, hvordan man gik til undervisning efter sådan en sommerferie, der jo var sådan noget 2 måneder lang. Altså, men der skal heller ikke så meget til for mig, synes jeg, før jeg sådan glemmer ting. Altså bare en uge, så har jeg sådan nærmest glemt mit login til min arbejdscomputer. Det håber jeg på en måde også, du har, altså, fordi så betyder det, at du har ramt sådan et perfekt ferie-mode. Men der er chance for, at du kan huske den lidt for godt, fordi du allerede har været i gang i en uge nu, eller måske endda mere. Uanset hvad du giver dig til den her søndag, så leverer jeg i hvert fald soundtracket til den lige her fra Christoffer og Thomas Helmi på Jeg kan ikke mærke noget.

Katinka og Kogepladen her på Skala, hvor jeg gerne lige vil have dig til at tænke lidt over et dilemma nu. Du skal lige prøve at forestille dig, at du skal giftes med dit livs kærlighed, men dit livs kærlighed kunne altså også godt tænke sig lige at invitere sin ekspartner med til det her bryllup. Det er et dilemma, som Søren står i. Han er ikke meget for, at ekspartneren her skal med til brylluppet, men han er også lidt bange for, at det bare er ham, der går i for små sko. Han ved ikke helt, hvad han skal stille op. Vi vender det lige om lidt.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej! Jo, ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
6: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
5: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
9: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
10: Max og Claus Tæpper og Gulve.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Beyoncé og Halo her på Skala, hvor Søren han står i et dilemma. Søren han skal giftes, og det er jo dejligt, men Sørens kommende kone har altså simpelthen fået et ønske om, at hendes eksmand også skal inviteres med til det her bryllup. Og Søren han er altså ikke meget for det, men han er altså også i tvivl om, om det bare ham, der går i for små sko. Verdens bedste morgen kom heldigvis Søren til undsætning og prøvede at hjælpe ham med at løse det her dilemma.
1: Nej. Jeg synes, at det er helt fair, og jeg synes ikke, at ekskærester har noget at gøre til dit bryllup.
2: En eks er jo ikke længere en erotisk eller en partner for hende. Det er hendes eks, det vil sige, at de har et venskab i dag. Fordelen er jo faktisk, at han er med, og så kan han passe snotungerne. Man må gå ind på den præmis, man bliver gift med, og der følger jo de personer med, der er vigtige for ens partner.
3: Det er jo en, som hun betragter som sin gode ven, og han betyder rigtig meget for hende. Og det, at hun vil have ham med til deres bryllup, det synes jeg jo også siger endnu mere, at hun er så meget videre.
2: Fuldstændig.
0: Hvis du også har et dilemma, som du gerne vil have hjælp til fra dilemmaknuserne i verdens bedste morgen, så kan du sende det afsted, og det gør du altså inde på verdens bedste morgens Facebook-side. Og så kan du lige her på Skala, lidt apropos, skrue op for en sang, der er blevet et kæmpe bryllups-anthem, nemlig Alex Warren lige her med Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Det her er en sang, jeg hørte så meget tilbage i 2010, hvor den udkom. Og jeg kan huske, da jeg hørte den her sang første gang, og det er også, altså, det er også lidt vildt, at jeg kan huske sådan på den måde, hvor jeg var første gang, jeg hørte Dynamite fra Tayo Cruz. Men det kan jeg altså. Jeg var nemlig til sådan et sådan form for sådan sodavandsdisco-agtigt arrangement, og så bliver den her sang altså spillet, og wow, folk går amok på floor, og jeg er bare sådan, jeg må bare finde ud af, hvad den her sang hedder. Og det er altså lidt svært i 2010, men jeg prøver sådan at sådan google sådan nogle af de ord, han synger, og prøver mig lidt frem, og så endelig finder jeg så ud af, at det var Tayo Cruz med Dynamite, som du fik lige her på Skala til din søndag eftermiddag. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen lige nu her på Skala. Der kan du skrue op for Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Harry Styles og Watermelon Sugar lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men jeg venter altså lige på den anden side med meget mere musik til din søndag, blandt andet fra et af de helt store internationale navne, der skulle have spillet på årets Tinderbox Festival i Odense, men som jo blev aflyst på grund af tordenvejret. Hvis du ikke allerede har regnet ud, hvem han er, så kan du høre det lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: I eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol landet over, op mellem 20 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften fortsat nogen eller en del sol med en efterhånden skydevejr fra nordvest.
11: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
12: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala, hvor det er godt at have dig med. Mit navn det er Laura, og lige nu skal du skrue op for Charlie Puth, der jo skulle have spillet på Tinderbox i år, men blev aflyst på grund af tordenvejret. Men han er ikke aflyst her med One Call Away.
13: Skru op for humøret.

Family Affair her på Skala til din søndag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er simpelthen så glad og føler mig heldig over at få fornøjelsen af dit selskab den her søndag, hvor du nu skal høre fra et band, der har fået rigtig meget selskab af hinanden i løbet af sommeren, forestiller jeg mig. Jeg tænker, de må have brugt rigtig meget af deres sommer i en turbus. De har både spillet på Tinderbox, de har spillet på Jelling, på Northside, på Sølund, på Roskilde, på Nibe. Altså, hold op, de har været vidt omkring i landet at pakke. Jeg håber, der er lidt afslapning på deres program nu efter en vild sommer. Endnu en vild sommer, har jeg lyst til at sige. Du får dem lige her på En Drøm.

0: Jeg kom hjem fra ferie i forrige uge, og der var jeg jo selvfølgelig igennem security flere gange, og jeg bliver altid simpelthen så nervøs for, at jeg sådan er koblet til at tage et eller andet farligt med. Jeg ved ikke sådan, hvordan det skulle ske af sig selv, at man sådan lige, ups, kommer til det. Altså det vildeste, jeg er taget med, det er sådan en tørshampoo, jeg ikke måtte have med, men ja, den der security, den freaker mig altså lidt ud, selvom jeg ikke har noget at være bange for. Der var til gengæld en mand i Cape Town for nyligt, der blev taget i security, fordi der lå noget i hans kuffert, der var altså helt fucked up. Hvad det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Pakmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Pakmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: løbet af sådan en sommerferie, som der jo lige har været, og som der jo stadig er for nogen, der er der jo en masse mennesker igennem sådan en security. Og altså, når jeg skal igennem security, så bliver jeg altid altså simpelthen så nervøs, fordi sådan, jeg er først og fremmest en pleaser, og jeg er også meget autoritetstro, så jeg vil bare gerne have, altså, at de her lufthavnsmennesker, de skal synes, at jeg er bare dygtig til at gå igennem security. De skal synes, at det er jeg bare god til. Det var der til gengæld en mand i Cape Town, der var fuldstændig ligeglad med. Ham fortalte Mathias om i Verdens Bedste Morgen.
1: Under et rutinetjek blev der åbnet en kuffert hos en mand, der virkede lidt ekstra nervøs. Da de åbnede kufferten, der fandt de, hold nu fast, 150 levende, giftige skorpioner.
2: Nej.
1: I én kuffert!
2: Nej, hvor ulækkert.
1: Hver skorpion var nysseligt pakket ind i en lille plastikpose.
2: Nej.
1: En lille svup-pose. Men var i live. Og de skulle simpelthen ud af landet. 150 levende skorpioner.
2: Ej, hvor er det klamt.
0: Ja, så hvis du også står og er sådan lidt bange for i security, at du lige hov er kommet til at tage et eller andet forkert med ned i kufferten, som du ikke måtte have med igennem security, så kan du bare tænke på, altså, at der er nogen før dig, der har prøvet at snige skorpioner igennem, så er din hårlak altså rimelig uskyldig ved siden af.

Albert Heath og Darlin her på Skala, hvor det lige før lige handlede om ham her manden, der havde prøvet at snede skorpioner med igennem security i lufthavnen. Og sådan lige forlængelse af det, så hørte jeg altså for nyligt, at det oftest er powerbanks og sådan generelt ting, der har et lithiumbatteri, som altså også bare kan være i et glattejern for eksempel. Det er altså noget af det, der bliver taget allermest af i lufthavnen i security, og som jo så ender med at blive smidt ud. Så det skal man altså lige komme i kufferten og ikke i håndbagagen, hvis man stadig er en af dem, der har ferie og har en rejse til gode den her sommer. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala den her søndag, hvor du lige nu kan skrue op for Dua Lipa og

Justin Timberlake og Mirrors lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men lige på den anden side af dem, der skal du også høre fra en dansk kunstner, der havde hovedrollen i en dansk Netflix-film, som altså blev et kæmpe globalt hit, blev streamet hele verden over, og hvem den her kunstner er, det kan du lige tykke lidt på, og så får du altså svaret lige om lidt.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: I aften efterhånden overskyet og i nat regn fra nordvest 14 til 19 grader. I morgen skyet og en overgang regn. Op ad dagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og stort set tørt vejr. 16 til 21 grader. Helt døgnet svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
6: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ham, du skal høre fra nu, han er altså lidt af et multitalent, må man sige. Han havde jo hovedrollen i 2023 i den her film A Beautiful Life, der jo blev streamet i hele verden. Og han er både kæmpe hit på engelsk, kæmpe hit på dansk også nu. Christopher.
8: Skru op

0: Du lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret.

Det er virkelig sådan en storslået sang, den her, synes jeg. En sang, der sådan lige skulle have lov til at lande hos folk. Fordi Avicii på den her sang blander hans sådan klassiske EDM-musik med sådan lidt mere sådan country-stil og den her sådan soul-vokal fra Aloe Black, der synger på den. Og den skulle folk altså lige sluge, men da de så havde gjort det, så fløj den jo simpelthen ind som nummer et, altså i over 20 lande, og blev altså et af de største hits i 2013, den her Wake Me Up fra Avicii, som du fik lige her på Skala, hvor vi altså rykker hjem til Danmark nu. Vi skal have fat i en sang fra Malte Ebert, en sang, som Malte Ebert selv beskriver som en sang om at have mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og tur være den, man er. En god opsang til os alle sammen her på Sæt Det Fri.

0: forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Louise altså fortælle om noget, hun havde spottet på LinkedIn. Forfærdeligt sted at være, synes jeg egentlig som udgangspunkt, men også et sjovt sted, hvis man ligesom Louise finder et opslag, der er så obskurt. Altså, der er en person, der i ramme alvor har tilføjet noget til sit CV, som altså de fleste ville nøjes med, altså max at kalde det for en hobby. Og hvad det er, det vender vi altså lige om lidt.
1: Lyt til Verdens Bedste Morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i Verdens Bedste Morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: En sang, der altid kan give mig de vildeste kuldegysninger sådan på den gode måde, i modsætning til et LinkedIn-opslag, der giver mig kuldegysninger på den helt dårlige måde, fordi jeg sådan kommer så meget tær over det. Det er et LinkedIn-opslag, som Louise fra Verdens Bedste Morgen er faldet over, og som hun fortalte om i Verdens Bedste Morgen.
1: Okay. Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget. Nu læser jeg op.
2: Nej.
1: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering, udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søgeoptimering, opsøgende salg og kundeservice. Det lugter lidt desperat her.
0: Det gør det altså. Den er virkelig god. Altså, så synes jeg også, at alle forældre de skulle skrive, at de har stor erfaring med sådan noget konflikthåndtering og ledelse, eller hvis man nu var sådan typen, der stod for fredagsbarn på arbejdet, så skulle man sige, at man var sådan noget eventkoordinator. Det er sådan lidt det samme, synes jeg. Men altså, det er på en måde også, altså, det er sgu en, der har i selvtilliden i orden, der skriver sådan noget. Jeg håber, at vedkommende med Vinted-CV'et kan bruge sin Vinted-erfaring det helt rigtige sted. Om ikke andet, altså, kan det jo bruges på Vinted, kan man sige. Tjene nogle penge derinde. Lige her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Jeg tror, det her må være den sang, jeg fik skrevet allerhøjst med på, da jeg stod til Rasmus Eber-koncert på Tinderbox tidligere på sommeren. Lidt i fem, som du fik lige her på Skala, hvor den jo faktisk også er lidt i fem, sku. Bare lidt en anden slags fem, end den Rasmus Eber synger om. Det er nogle lidt andre ting, der sker her om eftermiddagen end klokken 5 om morgenen på vej hjem fra byen. Hvis du var det på vej hjem fra byen i morges eller i nat, så håber jeg, at du er sluppet udenom tømmermændene den her søndag. Jeg håber, du kan bruge den på noget godt. Preppe lidt til en ny uge i morgen. Måske den helt kedelige, altså, hvis du er en af dem, der skal på arbejde i morgen. Eller så vidste du måske simpelthen ikke engang, at det var søndag i dag, hvis du har ferie, og måske har mistet grebet om, hvad dag det er. Det skal man jo ikke i sin ferie. Det er reglen. Der er det lige meget, hvad dag det er. Uanset om du er i din helt gode, ved ikke, hvad dag det er, energi, eller du forbereder dig mentalt på arbejde i morgen, så sørger jeg i hvert fald for soundtracket til din søndag her, som lige nu bliver leveret af Shakira og

0: super.
1: Fantastisk sang at slutte af på, den her fra Benjamin Hav, den dejligste boy, her på Skala, hvor klokken nærmer sig 17. Og det betyder altså, at jeg skal til at takke af så småt for i dag, men det har simpelthen bare været så hyggeligt at have dig med den her søndag. Jeg håber, du bare nyder det sidste, der er tilbage af den, og så håber jeg også, at vi måske lyttes ved igen. Næste weekend, der er jeg i hvert fald tilbage på pinden lørdag og søndag 13-17. Mit navn, det er Laura. Ha' en dejlig søndag. Hej hej.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I aften efterhånden overskyet og i nat regn fra nordvest, 14 til 19 grader. I morgen skyet og en overgang regn. Op ad dagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og stort set tørt vejr, 16 til 21 grader. Helt døgnet svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
5: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Stue, køkken, soveværelse, børneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
6: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
7: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der også er Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: I aften efterhånden overskyet og i nat regn fra nordvest 14 til 19 grader. I morgen skyet og en overgang regn. Op ad dagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og stort set tørt vejr. 16 til 21 grader. Helt døgnet svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
28: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: do something. Download Skala FM-appen og tag os med på farten. Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
1: Lad os komme væk nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
2: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
2: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
2: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
3: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
6: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
5: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Hvad gør du nu?
9: Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
10: BJ Autolakering.
9: Bestil tid på 75 21 20 58.
11: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
12: Hos Biltema.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Der er 10 rigtige?
3: Yes!
4: Nej!
2: Jo, ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max & Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
6: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
7: Max & Claus Tæpper og Gulve.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og god dag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Hvad gør du nu?
8: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Hvad gør du nu?
8: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
9: BJ Autolakering.
8: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
10: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
11: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
10: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
11: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
8: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Skru op for humør.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
6: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
7: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: næste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Der er 10 rigtige.
3: Yes!
4: Nej!
2: Jo, ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125.
6: Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Du